0: ڈکنس ہو یا آپ ہمارے بنگالی میں بہت رائٹرز رہے ہیں, بمل مترا, بمل کور, آشا پورنا دیوی, مہاشوتا دیوی, ان کے لٹریچر ہو, انگریزی لٹریچر ہو, فرینچ لٹریچر ہو, یہ سارے انہوں نے ٹرانسلیٹڈ مجھے دیا تھا بنگالی میں. ہاں, میں وہ پڑھتا رہتا تھا. بچوں کا شیکسپیئر میں بچپن سے پڑھنا شروع کیا, تو اس سے میرے اندر کا جو میری کلپنا شکتی ایک دم اجاگر ہو گئی. میں یہ سب کرداروں کو آس پاس دیکھتا تھا, میں ان کے ساتھ ایڈونچر پہ جاتا تھا, میں پوری دنیا گھوم لیتا تھا ساہتیہ کے ذریعے. اگر میں کسی وائکنگ کے اوپر کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں تو میں وائکنگ کے ساتھ ان کے جہاز پہ پوری دنیا گھوم رہا ہوں, ایڈونچر کر رہا ہوں. تو یہ میرے سب سے اچھے دوست بن گئے کتاب. اور میں تھوڑا سا انٹروورٹ تو تھا,
1: بالکل,
0: تو کتابیں دوست بن گئی. اور پھر ناٹک, لٹریچر سے ناٹک کی طرف جسے کہتے ہیں, میں نے خود اپنے ہاؤس پلیز کے لیے ناٹک لکھے جو میں نے پڑھے تھے کتابوں میں. تو عربین نائٹس میں سمجھ لو کوئی قصہ پڑھا, اسی میں سے میں نے کوئی ناٹک کا روپ دیا بچوں کا, اور اس کو ڈائریکٹ بھی کر دیا میں نے. تو اس طرح سے میرا ناٹک کا سلسلہ اسکول ٹائم میں آپ کہتے ہیں کہ پرائمری سے سیکنڈری اسکول میں جا کے بہت ایکٹیو ہو گیا.
1: وہیں سے ایک دشا مل گئی کہ اس طرف ہی جانا ہے.
0: اور اینوئل ڈے میں نارملی سینئر اسٹوڈینٹس کو موقع ملتا تھا, تو میرے اندر ایک ضد تھی کہ میں بھی اینوئل ڈے میں پرفارم کروں گا. تو میں خود بخود ناٹک بنانے لگ گیا. میں نے کچھ ناٹک اٹھایا, ون ایکٹ پلے, اور ایک دو دوستوں کو پکڑا, میں نے ڈائریکٹ کیا, خود ہی پرفارم کیا, اور جا کے میں نے وہ دکھا دیا. ہمارے جو کلچرل کوآرڈینیٹر ہوتے تھے ان کو جا کے دکھایا, وہ اتنے پربھاوت ہو گئے, بولے کہ ہاں اس سال ہم سیکنڈری اسکول کا بھی ایک ناٹک اینوئل ڈے میں رکھیں گے. تو پہلی بار ایسا ہوا سیکنڈری کے اسٹوڈینٹس کا ناٹک جو میں نے ڈائریکٹ کیا, میں ایکٹ کر رہا تھا, رکھا گیا. وہ اتنا اچھا لگا ان لوگوں کو اینوئل ڈے کے پروگرام میں بھی کہ پرنسپل نے کہا کہ اس کو ہم اپنے پریئر کے گراؤنڈ میں بھی اس کو کھیلیں گے. تو پریئر گراؤنڈ میں سب اسٹوڈینٹ کے سامنے میں نے اس کو کھیلا. تو ایسا شروع ہو گیا. پھر مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ گھر گھر جا کے اپنے ایس یو پی ڈبلیو کے موم بتی وغیرہ جو بناتے تھے وہ بیچتے تھے.
1: بالکل,
0: تو بیچنے جاتے تھے. تو کچھ لوگ میرے فادر کے کلیگ تھے, انہوں نے مجھے پکڑ لیا, بولے کہ بھائی میں نے تمہارا ناٹک دیکھا نہیں ہوئے, ہاں میں پاگل ہو گیا, تم ایک کام کرو, پاپا کو مت بتانا, جب بڑے ہوں گے تو سیدھا ممبئی چلے جائے, بامبے, بامبے, اسے بامبے کہتے ہیں, چلے. میں نے کہا انکل یہ کیا کہہ رہے, مجھے تو پتا نہیں یہ سب کیا ہے. کہتے نہیں میں تم کو بتا رہا ہوں, یاد رکھنا, بڑے ہوں گے تو بامبے چلے جانا. میں نے کہا اچھا, کہتے ہاں. تو میرے سر پہ یہ جو ہے بیج بو دیا
1: گیا تھا.
0: تب میں کلاس ایٹ میں تھا شاید. تو میں نے کہا اچھا ایسا بھی ہے کچھ, مطلب میرے اندر کچھ ہے جو مجھے کاٹمانڈو سے دلی نہیں, کلکتہ نہیں, مگر بامبے
1: لے جائے چاہتا.
0: تو یہ ایک اور سلسلہ تھا.
1: بالکل.
0: پھر میں دلی واپس آئے. دلی میں اب میں سینئر اسکول میں تھا. سینئر اسکول میں بھی میں ناٹک کھیلا. وہاں پہ بھی میرے انگلش ٹیچر جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری خاص جو ٹیلنٹ ہے اس کو تم نظر انداز نہ کرنا.
1: ناٹک جو ہے آپ کا پہلا پریم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن فلمز اس کے آگے پرائیورٹی آپ کی جو رہتی ہے وہ شاید ناٹک کی رہتی ہے.
0: یہ میرا جیون بھر کا اگر کوئی پریمی کا یا پریم ہے تو وہ ناٹک ہے. باقی سب پریمیکائیں تو چھوٹ جاتی ہیں, رہ جاتی ہیں, ٹوٹ جاتا ہے دل, لیکن اس نے نہ دل میرا توڑا ہے نہ ہی میرا پیچھا چھوڑا ہے, تو یہ سمبندھ تو ابھی تک چل رہا ہے.
1: چلیے یہاں پر ایک گانا سنتے ہیں. آپ کی پسند کا کوئی گانا آپ سننا چاہیں بتائیں.
0: شروعات اگر کریں تو ایک تھوڑے خوشحال گانے سے کرتے ہیں.
1: بالکل.
0: جو میرے ایک آپٹیمزم کا گانا, میرے فلسفی کو درشاتا ہے. وہ دیوانند کا میں بڑا فین ہوتا تھا, تو ان کا ایک گانا ہے میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا, اس کو اگر آپ سنا دیں.
1: سنواتے ہیں گانا ہمارے شروتاؤں کو آپ کی پسند کا.

سامعین، وقت وقت کی بات ہے، وقت کا صفاق بہاؤ زندگی کو نت نئے صورتوں سے دوچار کرتا ہے. کبھی صورت خوشگوار ہوتی ہے تو کبھی تکلیف دے. کبھی کبھی من سوئم کو ادھورا اور اباؤ محسوس کرتا ہے اور کبھی یہ فکڑ من دنیا کے شیش پر جا پہنچ جاتا ہے. اور ایسے میں جب آپ کا یہ آوارا من سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگتا ہو تو اسی پل ناو کی ڈوری اتار پھینکیں. ہاں، ہواؤں کو پکڑیں، کھوج کریں، سپنے دیکھیں اور اس سرکشت بندرگاہ سے دور، بہت دور دور کہیں چلے جائیں. کسی نے سچی تو کہا ہے، تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. قید میں رہ کر پرندے اکثر اڑنا بھول جاتے ہیں.